0: bố gửi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dọa miệt hari nam pukul 8 malam.
1: YFM Sekulai Sejalai.